0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Lietuviams prancūzų filmas Amerikietiška svajonė turėtų būti įdomus ir dėl to, kad čia veiksmas sukasi apie krepšinį, o ją mūsų tauta, kaip žinia, tikrai nėra abejinga. Šio filmo pagrindiniai veikėjai yra du vyrukai, kurie svajojo tapti profesionaliais krepšininkais, bet pritruko centimetrų, greičio, šoklumo ir talento. Laimei yra ir kitų būdų tapti šio žaidimo dalimi, nei vien tik tai krauti iš viršaus. Galima tapti treneriais arba tarkime krepšinio agentais. Būtent šios veiklos vyrukai ir nusprendė imtis. Jie neturėjo jokio pradinio kapitalo, jokios patirties, jokių pažinčių, žinojo tik kelis žodžius angliškai. Bet jų ambicija buvo vežti talentingus prancūzų krepšininkus į NBA. Kelias nebuvo lengvas, vyrukai klimpo į skolas, jų įsteigta įmonė beveik bankrutavo, bet jiems vis dėlto pavyko iš krepšinio pasaulio kilbukų tapti tikrais rykliais, kurie atstovauja pačioms ryškiausioms prancūzų krepšinio žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotivuoti imtis didingų ir ambicingų projektų.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nuovargis, nepraeinantis net po poilsio savaitgalį ar atostogų, dažnesni peršalimai, galvos skausmai ar besitęsiantis virškinimo sutrikimai gali būti ženklai, kad organizmas jau kurį laiką gyvena streso režimu. Specialistai pasakoja apie nematomą ryšį tarp emocinės būklės ir fizinės sveikatos, bei pabrėžia, kad ilgalaikis stresas paveikia praktiškai visą organizmą, nuo imuniteto iki širdies ir kraujagyslių sistemos ar netgi odos. Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimai atskleidžia, kad emocinė ir fizinė sveikata yra glaudžiai susijusios. Kai kuriais atvejais emocinė įtampa pasireiškia fiziniais simptomais, kurių neįmanoma paaiškinti laboratorijoje atliekamais tyrimais. Tai vadinama psichosomatika. Asmeniui gali pasireikšti galvos skausmai, nugaros ar raumenų skausmas, be traumos. Širdies permušimai, virškinimo sutrikimai, tokie kaip refliuksas, pykinimas, skrandžio ar pilvo skausmai, tuštinimosi pokyčiai ar nuolatinis nuovargis, bendras silpnumas. Tokie simptomai dažnai rodo, kad organizmas yra pervargęs emociškai, net jei pats žmogus to dar aiškiai nesuvokia. Mūsų emocinė būsena tiesiogiai veikia autonominę nervų sistemą, kuri užtikrina žmogaus gebėjimus prisitaikyti prie naujų situacijų, pokyčių susijusių su stresu. Tai reiškia, kad kiekviena mūsų emocija, tiek teigiama, tiek neigiama, sukelia realius biologinius procesus organizme. Pasak specialistų, jei emocinės sveikatos stiprinimas, reguliarus fizinis aktyvumas, meditacija ar buvimas gamtoje gali padėti sumažinti streso hormono kortizolio kiekį ir slopinti uždegiminius procesus, jaučiamą skausmą ar širdies ir kraujagyslių ligų riziką, neigiamos emocijos veikia atvirkščiai. Ilgai jaučiamas nerimas, pyktis, liūdesys ar baime gali sukelti lėtinį stresą, kuris pamažu išbalansuoja organizmą. Ilgalaikio streso metu nuolat išsiskiria hormonas kortizolis ir jo rodikliai nesikeičia nei ryte, nei vakarop. Aukštas hormono kortizolio kiekis organizme ilguoju laikotarpiu gali lemti nemigą, nuovargį, aukštą kraujospūdį, silpnesnį imunitetą ar net svorio augimą.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį. Matenesa jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostiumus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitąmet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.
0: Radio Fiesta.

0: got a fucking certain say.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Padėtį dėl nutekintų duomenų registro centro vadovas Adrijus Jusas šiandien aptars su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu. Tiek jis, tiek premjerė Inga Ruginienė ragina Jusą trauktis iš posto. Šis sprendimas žada po susitikimo. Kaip skelbta, galimai neteisėtai prisijungus prie registrų centro valdomų duomenų registrų, nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmą kartą per daugiau nei ketverius metus telefonu pasikalbėjo su Baltarusijos diktatoriumi Aleksandru Lukašenka. Šis esą įspėtas nesitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Taip pat šaltinių duomenimis, Macronas paragino Lukašenką imtis būtinų žingsnių, siekiant pagerinti Minsko ir Europos santykius. Naujaisiais Eurolygos čempionais tapo Pirėjo Olympiakos. Jie įnirtingame finale 92-85 įveikė Madrido Real. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o paskutinį kartą trofėjų iškovoti pavyko 2013-aisiais. Kol kas tiek daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Padėti dėl nutekintų duomenų susitinka aptarti registrų centro ir ekonomikos ministerijos vadovai Adrijus Jusas ir Edvinas Grikšas. Pastarasis, taip pat premjerė Inga Ruginienė, praėjusią savaitę ragino registrų centro vadovą prisimti atsakomybę ir trauktis iš pareigų. Jusas sprendimą žada po šios dienos susitikimo. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų administruojamas sistemas, žiniasklaidoje minėtas migracijos departamento paskyros. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus bei politikus. Anot jo, tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kyjivą skaičius padidėjo iki beveik 90. Kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės dar 2 Kyjivo srityje. Anot miesto tarnybų raketos ir dronai apgadino ar visiškai suniokojo 10 objektų visame Kyjive, įskaitant istorinius ir religinius pastatus, Černobylio muziejų, mokyklas, prekyvietės, metro stotis, daugiabučius ir kita. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai paleisdama beveik 600 dronų ir 10 raketų, tarp jų hipergarsinė Orešnik, galinčia nešti ir branduolinį užtaisą. Jau šios savaitės pabaigoje Vilnius nusidažys rožiniai, vyks tradicinis šaltibarščių festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten vyks netrūks šeštadienį ir sekmadienį. Išvakarėse penktadienį atidarymas bus surengtas Rotušės aikštėje. Festivalio programoje šaltibarščių valgymo ir gražiausių šaltibarščių kostiumo konkursai, rožinių laivų paradas Neries upėje, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Dar iki šventės įvairiose miesto kavinėse galima paragauti netikėtų šaltibarščių skonio patiekalų, pasipuošti rožiniais akcentais, savaitgalį bus galima pačiuožinėti ant rožinio ledo.
1: Pirėjo Olimpiekos krepšininkai Eurolygos čempionai. Vakar Atenuose vykusiame finale jie 92-85 įveikė Madrido Realą. Tai apskritai jau ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas. Pastarai kartą Olimpiekos čempionų taurę kėlė 2013-aisiais. Priminsiu, ta pati pora Realas ir Olimpiekos Eurolygos finale žaidė ir 2023-aisiais Kaune. Anuomet pergalė šventė Madrido klubas. Lietuvos futbolo top lygoje dar vieną nesėkmę patyrė Vilniaus Žalgiris. Namuose 1-3 pralaimėjęs Kauno rajono Hegelmann ekipai. Kitose rungtynėse Telšių Džiugas namuose 3-2 pranoko Vilniaus rajono Transinvest vienuolikę, o Panevėžys minimalia persvara 1-0 įveikė Gargždus. Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkės. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 10-11 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad danguje skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šahed. Pasak savivaldybės siekiama įvertinti bepiločio aptikimo sprendimus, o testavimo zona apims Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anksčiau apie proveržį žadėta paskelbti savaitgalį. Trumpas teigė, esą detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Visgi esą lieka neaišku dėl Irano branduolinių ambicijų. Lietuvos futbolo top lygoje Kauno rajono Hegelman svečiuose 3-1 įveikė Vilniaus Žalgirį. Panevėžys namuose 1-0 nugalėjo Gargždų Bangą, o Telšių Džiugas taip pat namuose 3-2 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest. Šį vakarą finansinių sunkumų kamuojami Vilniaus Riteriai išvykoje žais prieš Šiaulius. Kol kas tiek daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Padėtį dėl nutekintų duomenų susitinka aptarti registrų centro ir ekonomikos ministerijos vadovai Adrijus Jusas ir Edvinas Grišas. Kaip skelbta

0: Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų administruojamas sistemas. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus ar politikus. Anot jo, tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Susitarimas dėl Irano vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas, prieš tai anonsavęs galimas geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, sandoris bus geras ir dėl to esą jį pasirašyti neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jo jau turimo prisodrinto urano likimas. Vilniuje pradeda veikti aliejaus rūšiavimo sistema. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak sostinės savivaldybės, praėjusiais metais į kanalizaciją išpilta daugiau nei 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, o dėl to didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudotą maistinį aliejų rūšiuoti. Tam visame mieste bus įrengta specialių rūšiavimo konteinerių. Žmonių prašoma aliejų atvėsinti, supilti į sandarią talpą, pavyzdžiui, plastikinį butelį, užsukti ir išmesti. Iš šios konteinerius gali keliauti tiek įprastas kepimo aliejus, tiek aliejus iš konservų ar taukai. Panaši sistema nuo pernai rugsėjo veikia ir Klaipėdoje. Pažymima, kad tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus.
0: Eurovizijos dainų konkursas savo 70-mečio progą sukūrė filmą apie pastaruosius 70-mečius, kuriuos vienijo muzika. Jis pristatytas vakar jubiliejaus dieną oficialiame Eurovizijos YouTube kanale. Europos transliuotojų sąjunga šią progą taip pat kartu su Šveicarijos transliuotoju atkūrė vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pačia pirmąja konkurso nugalėtoja Lisasija atliekančia dainą Refrain. Tuo pat metu konkurso organizatoriai pradėjo Eurofan balsavimą, skirtą surinkti gerbėjų atsiliepimus ir formuoti būsimą konkurso eiga. Klaipėdos dragūno rankininkai atsidūrė per žingsnį nuo aukso, kai vakar 37-32 nugalėjo Vilniaus šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Čempiono titulą ginantis dragūnas ir šviesa kitas rungtynės žais trečiadienį Uostamiestyje. Tuo tarpu Lietuvos rankinio lygos bronzos medalius jau laimėjo Alytaus Varsa, pranokusi Vilniaus klubą 28-20. Apie orus. Šiandien nepastovi debesuota, kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra įdienojus 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-12 laipsnių.
2: Latino ritmo radio fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po daugiau nei 2 savaičių pertraukos pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtai Lietuvą bandęs patekti migrantas, praneša pasieniečiai. Latvijos pareigūnai vakar neįleido 25 atvykelių, Lenkijoje šeštadienį apgręžti 9. Dėl praėjusios savaitės dronų incidentų į Lietuvą rytoj atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skelbia politiko. Leidinio žiniomis, su Baltijos šalių vadovui žadama kalbėtis apie bendrų gynybos pajėgumų stiprinimą, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Sužeistųjų per masinę Rusijos ataką Kyjive padaugėjo iki 86, tarp jų 3 vaikai. 2 žmonės žuvo, skelbė vietos valdžia. Pasak jos, pagal apgadintų vietų skaičių, šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą okupantai sistemingai atakavo Kyjivo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. I got a

0: mama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Dėl prastos registrų centro sistemų būklės joms atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų. Tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko, sako įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Padėtį dėl nutekintų duomenų jis susitinka aptarti su ekonomikos ministru Edvinu Grikšu. Pastarasis, taip pat premjerė Inga Ruginienė, praėjusią savaitę ragino registrų centro vadovo prisimti atsakomybę ir trauktis iš pareigų. Jusas sprendimą žada po šios dienos susitikimu. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus ar politikus. Anot jo, tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos

0: su nacionaliniam saugumui. Sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kijevą skaičius padidėjo iki 90, kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės, dar 2 Kijevo srityje. Anot miesto tarnybų raketos ir dronai apgadino ar visiškai suniokojo 10 objektų visame Kijeve. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai, paleisdama beveik 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė Orešnik, galinčia nešti ir branduolinį užtaisą. Visoje Ukrainoje vakar iš viso žalos padaryta maždaug 150 objektų. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Į juos bus galima mesti į sandarią talpą supiltą, atvėsintą, panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Nuo tarpo vien pernai skaičiuojama į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Be kita ko, jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimo ar avarijų tikimybę. Panaši sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia Klaipėdoje. Pamažu šylant orams gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiau, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šeštadienio popietę Baltijos jūroje Melnragės paplūdimyje nuskendo vyras. Jį panyrant į vandenį dar spėjo pastebėti kitų poilsiautojų iškviesti gelbėtojai. Bet kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus rasti nepavyko. Praėjusios savaitės viduryje įvairiose šalies vietose pranešta apie 3 skenduolius. Gelbėtojai ragina vandens telkiniuose ir prie jų elgtis itin atsargiai. Nesimaudyti atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Jūroje jis šyla lėčiau nei ežeruose ir upėse.
0: Ir sporto naujienos. Pirėjo Olympiakos krepšininkai Eurolygos čempionai. Vakar Atėnuose vykusiame finale jie 92-85 įveikė Madrido Realą. Tai apskritai jau ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas. Pastarai kartą Olympiakos čempionų taurė kėlė 2013-aisiais. Lietuvos futbolo top lygoje dar vieną nesėkmę patyrė Vilniaus Žalgiris. Namuose 1-3 pralaimėjęs Kauno rajono Hegelman ekipai. Kitose rungtynėse Telšių Džiugas namuose 3-2 pranoko Vilniaus rajono Transvest 11, o Panevėžys 1-0 įveikė Gargždus. Anglijos Premier lygos sezonas kampeonatą užbaigė Manchester United ir Londono Arsenalo klubai. Paskutinėse rungtynėse raudonieji velniai 3-0 nugalėjo Brightono 11, savo ruoštų titulą jau anksčiau užsitikrinę kanonieriai, 2-1 palaužė Londono Crystal Palace. Svarbią pergalę paskutinėme ture iškovojo ir Londono Tottenhamo futbolininkai 1-0 palaužė Liverpoolio Evertoną. Klaipėdos dragūnų rankininkai atsidūrė per žingsnį nuo aukso, kai savaitgalį 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Čempiono titulą ginantis dragūnas ar Šviesa kitas rungtynes žais trečiadienį Uostamiestyje. Tuo tarpu Lietuvos rankinio lygos bronzos medalius jau laimėjo Alytaus Varsa, pranokusi Vilniaus klubą 28-20. Apie orus. Šiandien šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių, pajūrė bus 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Į ekonomikos ir inovacijų ministeriją iškviestas registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Paaiškėjus, kad nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų ir generaliniai prokuratūrai dėl to pradėjus tyrimą, prašoma prisimti atsakomybę. Atsistatydinti jūs ragina ir premjerė Inga Ruginienė. Pats įstaigos vadovas teigia, esą sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo esą kol kas nesutiko. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad danguje skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šachet. Pasak savivaldybės, testavimo zona apims Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajiesio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Jau rytoj prasidės Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Juose bus žaidžiama iki 3 pergalių. Pirmoji kovas pradėsinti pora – Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį prasidės serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus. Pastarasis, priminsiu, iš tolesnių kovų eliminavo Vilniaus rytą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: moi.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Dėl prastos registrų centro sistemų būklės jums atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko, sako šios įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Padėti dėl nutekintų duomenų jis susitinka aptarti su ekonomikos ministru Edvinu Grikšu. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų. Buvo administruojamas sistemas. Rusija praėjusią naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą, iš viso paleista per 260 dronų. Daugumą jų ukrainiečiams pavyko neutralizuoti, vis tik keliose vietose būta pataikymų. Nuo tarpų sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kyjivą skaičius padidėjo iki 90. Kaip skelbta, Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės, dar 2 Kyjivos srityje. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai paleisdama beveik 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė Oreshnik, galinčia nešti ir branduolinį užtaisą. Europos Sąjunga įmasi plėsti sankcijas Irano atstovoms, atsakingiams už Hormūzo sąsiaurio plaukavimą. Šiuos Teherano režimo veiksmus bendrija laiko prieštaraujančiais tarptautiniai teisiai. Ankstesni Briuselio ribojimai buvo daugiausiai susijęs su Irano parama Rusijai kare prieš Ukrainą ir su visų teroristinių grupuočių remimu artimųjų rytų regione. Tuo tarpu susitarimas dėl Irano vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybė.

0: Sekretorius Markas Rubijas prieš tai anonsavęs galimos geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, sandoris bus geras ir dėl to jį pasirašyti esą neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Rubijo sako, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Maudynių sezonai ruošiasi ne tik pajūrio kurortai, bet ir Vilnius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Oficialus maudynių sezonas šalyje tradiciškai prasideda birželio pirmąją, taigi lygiai po savaitės. Iki tol reikia paruošti poilsio erdves. Sostinės paplūdimius prižiūrinti bendrovė Grinda prie vandens telkinių gabena šviežią smėlį. Iš viso žadama išbarstyti beveik 4,5 tūkstančio tonų. Dėl itin lietingos praėjusios vasaros ir sniegingos žiemos, šiemet smėlio poreikis esą išskirtinai didelis. Didžiausiai smėlio kroviniai skirti prie Neries esantiems Valakampių pirmajam ir antrajam paplūdimiams bei Žaliųjų ežerų paplūdimiui. Būtent šiuose trijose sostinės paplūdimiuose šiemet vėl plevėsuos mėlynoji vėliava, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas.
0: Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, kai kur truputį palinos. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra įdienojus 19-24 laipsniai, pajūryje bus apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-15 laipsnių.
2: Radio Fiesta.
3: Full Harm

Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos oro gynyba skelbia praėjusią naktį numušusi 246 iš 262 Rusijos paleistų dronų. Smūgiai fiksuoti bent 9 vietose, nukentėjusių skaičius ir žalos mastas tikslinami. Tuo metu sužeistųjų per savaitgalį surengta masinė ataka Kyjive padaugėjo iki 86, tarp jų 3 vaikai, 2 žmonės žuvo. Pasak vietos valdžios, pagal apgadintų vietų skaičių, šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Tuo metu Kyjive su pirmuoju oficialiu vizitu lankosi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Žiniasklaidos duomenimis ji turėtų susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kitais šalies politikais, Europos Sąjungos diplomatais. Taip pat numatytas Baltarusijos demokratinių jėgų atstovybės Ukrainoje atidarymas. Prasidedant maudynių sezonui, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Kaip skelbta šeštadienio popietę, Baltijos jūroje, Melnragės paplūdimyje, dingo 28 metų vyras. Praėjusią savaitės viduryje pranešta apie 3 skenduolius. Kol kas tiek daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Registrų centro vadovas Adrius Jusas traukiasi iš pareigų. Po duomenų nutekėjimo skandalo tą padaryti ragino premjerė, Seimo pirmininkas ir kai kurie kiti politikai. Pasak Juozo Oleko, gali būti, kad duomenų apsauga nebuvo pakankamo lygmens. Vis tik padėtis, anot jo, nėra labai grėsminga. Priešingai, grėsmė valstybės saugumui dėl šio nutekinimo mato Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, galėjo būti pavogti ir žvalgybos pareigūnų, karininkų ar politikų duomenys. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Bene žiniomis, pirmieji neteisėti prisijungimai siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tuo tarpu dabar jau buvęs registrų centro vadovas Adrius Jusas sako, kad dėl prastos registrų centro sistemų būklės joms atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimuose kol kas nesutinka. Kyjeve su pirmu oficialiu vizitu lankosi tremtyje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Viešnagė jį pradėjo apsilankimų kapinėse, kur pagerbė baltarusių kovotojų atminimą, kare žuvusių jos žodžiais už Ukrainos ir Baltarusijos laisvę. Kyjeve numatyti Cichanouskajos susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais aukštais pareigūnais ES šalių diplomatais. Nepasiekusi sutarimo derybose su Vilniaus savivaldybe, švietimo darbuotojų profsąjunga inicijuoja darbo ginčo komisiją. Anot jos atstovų, sostinės valdžia vilkina derybas dėl kolektyvinės sutarties. Taip pat esą vengiama įsiklausyti į pedagogų siūlymus dėl konkrečių priemonių, gerinančių darbo sąlygas ir saugumą švietimo įstaigose. Jie be kitako siekia didesnio pasirengimo pamokoms laiko, papildomų garantijų dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, darbuotojų apsaugos konfliktinėse situacijose. Savivaldybės atstovai sako, kad daugelis profesinės sąjungos keliamų klausimų nėra savivaldos kompetencija.

0: ir turėtų būti sprendžiami nacionaliniu lygiu. Įsibėgėjant sezoniniams žemės ūkio darbams, ūkininkai įspėjami vengti nelegalaus įdarbinimo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak Valstybinės darbo inspekcijos, žemės ūkio sektoriuje kasmet fiksuojami atvejai, kai žmonės dirba nesudarius darbo sutarčių, o paslaugos teikiamos neturint galiojančių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų. Pastarieji gali būti naudojami trumpalaikiams ar sezoniniams paslaugoms. Siekiant patikrinti, kaip šių taisyklių laikomasi, reguliariai rengiami patikrinimai. Jų metu pernai per visus metus nustatyta apie 100 nelegalaus darbo šiame sektoriuje atvejų. Šiemet per pirmą ketvirtį 11. Sankcijos darbdaviams už tai siekia nuo kelių šimtų iki 14 000 eurų. Tad ūkininkai raginami nelaukti patikrinimų ir iš anksto pasirūpinti tinkamų veiklos įforminimu.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra apie 15, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Atsistatydina registrų centro vadovas Andrijus Jusas. Trauktis iš posto jį paskatino ekonomikos ir inovacijų ministras bei premjerė, po to, kai paaiškėjo, kad iš centro nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Generalinė prokuratūra jau pradėjo tyrimą. Lietuvos kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pažymima, esą išvalgytos visos galimos nukritimo vietos ir tęsti paieškų nebėra prasmės. Visgi pastebėjus galimas nuolaužas, žmonių prašoma pranešti 112, bet nefotografuoti ir neviešinti informacijos socialiniuose tinkluose. Tuo metu Kauno rajono savivaldybė primena, kad rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, per kurias skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šachet. Testavimo zona apima Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šį laikį 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

veo nomás. On the sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: kutlama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad danguje gali skraidyti įvairių tipų dronai, skaitant šachet. Pasak savivaldybės, siekiama įvertinti bepiločių aptikimo sprendimus, o testavimo zona apima Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Vilniuje pradeda veikti aliejaus rūšiavimo sistema. Įvairiose miesto vietose žadama įrengti specialius konteinerius, į kuriuos galės keliauti tiek įprastas kepimo aliejus, tiek aliejus iš konservų ar taukai. Naudojimas paprastas – aliejų atvėsinti, supilti į sandarę talpą, pavyzdžiui, plastikinį butelį ir išmesti. Pasak sostinės savivaldybės, pernai kanalizacija išpilta daugiau nei 1200 tonų aliejus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, o dėl to didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklų avarijų tikimybė. Panaši rūšiavimo sistema nuo pernai rugsėjo jau veikia Klaipėdoje. Pažymima, kad tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Ji galiojo rekonstrukcijos metu, o dabar miesto tarybos sprendimu ten vėl bus taikoma visame senamiestyje esanti 2 eurų už valandą rinkliava. Kauno senamiesčio zonoje tiek reikia mokėti visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trukusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. Visgi pritarimo nesulaukta. Jau šios savaitės pabaigoje Vilnius nusidažys rožiniai. Vyks tradicinis šaltibarščių festivalis. Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten veiksmo netrūk šeštadienį ir sekmadienį. Iš vakarėse penktadienį atidarimas bus surengtas rotušės aikštėje. Festivalio programoje šaltibarščių valgymo ir gražiausio šaltibarščių kostiumo konkursai, rožinių laivų paradas Neries upėje, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Dar iki šventės įvairiose miesto kavinėse galima paragauti netikėtų šaltibarščių skonio patiekalų, pasipuošti rožiniais akcentais, savaitgalį bus galima pačiuožinėti ant rožinio ledo, kursuoja šaltibarščių traukinys. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris namuose 1-3 nusileido Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus rajono Transinvest 2-3 pralaimėjo Telšių Džiugui. Šį vakarą Vilniaus riteriai išvykoje žais prieš Šiaulius. O jau rytoj Kauno Žalgirio krepšininkai pradės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio kovas. Namuose priims Panevėžio Lietkabelį. Serijoje dėl patekimo į finalą bus žaidžiama iki 3 pergalių. Kita pusfinalio pora – Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus.

Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 11-12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto išvaistimo. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Dronų aptikimo sistemos demonstracija rengiama rytoj Jūragėse Kauno rajone. Realioje aplinkoje skelbia Lietuvos radio ir televizijos centras. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema sudaryta iš daugiasluoksnių jutiklių tinklo. Ši Izraelio gamintojo sistema geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Tiek kol kas ir same žinios, 13. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūry apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Lietuvos kariuomeniai, vidaus reikalų sistemos tarnyboms, visuomeniai ir žiniasklaidai rytoj bus pristatomos Izraelio gamybos žemutinės oro erdvės kontrolės ir dronų aptikimo sistemos, skelbia Lietuvos radio ir televizijos centras. Sistemos bus testuojamos realioje aplinkoje Kauno rajone. Pristatoma sistema sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Testo metu bus pristatytos jos gebėjimas aptikti, atpažinti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, taip pat ir skrendančių žemame aukštyje, kas įprastiems radarams sukelia daugiausia keblumų, sako specialistai. Buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Prieš tai Prancūzijos teismui leidus pagal Europos arešto orderį perduoti šalyje nuteista buvusi verslininką. Su pareigūnų palyda parskraidintas Antonovas uždarytas į Vilniaus areštinę. Prancūzijoje jis slapstėsi kita pavardė, tačiau pernai gruodį buvo sulaikytas. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas. Tikėtina Rusijoje besislapstantis Raimundas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 teisinius nusikaltimus, tarp jų kelių šimtų milijonų eurų padaryta žala. Gyventojai jau nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, žada laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Citinas, pakeitęs iš posto atsistatydinusi Adrijų Jusą. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu ekonomikos ministras Edvinas Grikštas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui užtikrinti šiuo metu dar trūksta bent 14 milijonų eurų investicijų. Šis skola anot jo tęsas nuo 2023-ųjų. Nuo birželio didėja išmoko šeimoms ir plečiasi vaiko priežiūros išmokų bei kompensacijų gavėjų ratas. Gimus vaikų šeima gaus 1036 eurų vienkartinę išmoką. Tai daugiau nei 200 eurų daugiau nei dabar. Tiek pat išmoko didės įsivaikinus ar tapus vaiko globėjų. Taip pat nuo birželio visi tėvai ar globėjai, nepriklausomai nuo jų sukauptų socialinio draudimo stažo, gaus vaiko priežiūros išmokas. Kartu pasinaudoti kompensaciją už samdomą auklę galės ne tik dirbantys, bet ir besimokantys ar studijuojantys tėvai ar globėjai. Pamažu šylant orams gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Šeštadienio popietę Baltijos jūroje Melnragės paplūdimyje nuskendo vyras. Jį panyrant į vandenį dar spėjo pastebėti kitų poilsiautojų iškviesti gelbėtojai, bet kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus rasti nepavyko. Praėjusios savaitės viduryje įvairiose šalies vietose pranešta apie 3 skenduolius. Gelbėtojai ragina vandens telkiniuose ir prie jų elgtis itin atsargiai, nesimaudyti atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Jūroje jis šyla lėčiau nei ežeruose ir upėse.
2: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Diena bus 17-22, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų pradėjus teisės saugai, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta apie 14 milijonų eurų. Pasakė Edvino Grikšo, tokia yra technologinė skola investicijų sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023 metų. Visuomeninė elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti. Brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai, anot valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Standartinio plano tarifas augtų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitoje turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, šiandien pareiškė Iranas. Tuo pat metu Iranas įspėjo, jog susitarimas dar nebus pasirašytas netrukus. Tiek kol kas išsamios žinios, 14. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino

0: Radio Fiesta.
1: Keturiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Noro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
2: Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Šio mėnesio viduryje Prancūzijos aukščiausiasis teismas leido Antonovą perduoti Lietuvai. Jis ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto išvaistimo. Vilniaus apygardos teismas jiems skyrė daugiau nei 10 metų realią laisvės atimimo bausmę, iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Šioje byloje yra gauti 4 apeliaciniai skundai. Apeliacinis teismas baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje.
1: Šį ryt populiarios Brent rūšies naftos kaina krito daugiau nei 5%. Barelis pardavinėtas už kiek mažiau nei 98 dolerius. Pasak analitikų, reikšmingas kainos mažėjimas siejamas su lūkesčiais, kad Jungtinės valstijos ir Iranas pagaliau susitars dėl taikos. Šiomis dienomis Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas kelis kart minėjo, kad susitarimas jau beveik pasiektas. Juo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose. Pareigas palieka registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas. Sprendimą jis sako priėmė savarankiškai. Teisėsauga yra pradėjusi tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centre saugotų dokumentų. Tuo tarpu centro vadovybė sako, kad nuo rytojaus įsteigos interneto puslapyje turėtų atsirasti įrankis, leidžiantis pasitikrinti, ar buvo nukopijuoti konkretus asmens duomenys ir kokie jie. Pažymima, kad didžioji dalis pavogtų dokumentų nekilnojamojo turto registro išrašai. Ir kitos naujienos. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Į juos bus galima mesti sandarioje talpoje esantį atvėsintą panaudotą aliejų ar riebalus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Tuo tarpu vien pernai skaičiuojama į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta kone 1,5 milijono litrų aliejaus ir riebalų. Be kita ko, jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimų ir avarijų tikimybę. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudotą maistinį aliejų rūšiuoti. Panaši sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia Klaipėdoje. Dabar Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas, bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailiamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Mėly klausytojai, ar žinojote, kad įprastai energinga salsa muzika turi ir kitą savo pusę, kuri yra švelni ir romantiška? Lukai, papasakok, kas yra salsa romantika?
2: Salsa romantika tai romantiškoji salsos atšaka, kuri išpopuliarėjo 80-ųjų pabaigoje ir ypač suklestėjo 90-aisiais. Skirtingai nuo kietosios, salsa dūra, kur dainuojama apie socialinės problemas ir kuris skamba agresyviau, salsa romantika kalba apie daugiau meilę, širdies skausmą ir aistrą. Šio stiliaus salsa dainos švelnios, vokalai gražus, daug baladinių elementų ir sakyčiau, kad šį stilių yra lengviau šokti poroje.
1: Taip, salsa romantikos stilius iš esmės sušvelnino salsa muzikos skambesį ir padėjo salsai patekti į radio eterį bei didžiasias koncertų sales. Kai kuriems tradicinės salsos mėgėjams jie atrodo per saldi, bet galiu patikinti, kad šokio aikštelėse šis stilius vis dar karaliauja. Ir dar būtent prie šios muzikos daug žmonių pirmą kartą išdrįsta išeiti šokti, nes tempas dažnai lėtesnis, aiškesnis ritmas, lengviau pagauti muziką. Dažnai būtent su šiuo stiliumi žmonės užsikabina ant salsos, nes gali lengviau atsipalaiduoti, mažiau skubėti ir tiesiog mėgauti šokį su partneriu.
2: Taigi pasinerkime į romantiškus ritmus ir pasiklausykime salsa romantika kūrinio. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki! Yeah!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymai įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas Seimui teikia prezidentas. Taip gyventojų pinigai per Nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos saugimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Okupantams rusams šiandien apšaudžius Charkivo sritį mažiausiai vienas žmogus žuvo, nukentėjo 19, Dnipropetrovsko srityje 13, Chersono 1. Karščiausias gegužės dienos rekordas tikimasi šiandien bus pagerintas Jungtinėje karalystėje, kurią šiuo metu užklupo karščių banga. Likšiolinis karščiausias gegužės dienos rekordas yra beveik 33 laipsnį, užfiksuotas prieš 104 metus. Prognozuojama, kad šiandien temperatūra pakils iki 35 laipsnių. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūry apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Fiesta.
1: Penkiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Snoro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Vladimiras Antonovas laipstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Nuo rytojaus bus galima pasitikrinti, ar privatus registrų centre saugoti duomenys buvo pavogti, žada laikinasis įsteigos vadovas Giedrius Cininas, pakeitęs iš posto atsistatydinusį Adrijų Jusą. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu ekonomikos ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinį duomenų saugumui užtikrinti, šiuo metu dar trūksta apie 14 milijonų eurų investicijų. Tuo metu iš pareigų pasitraukos registrų centro vadovui, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako pasigendantis ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo atsakomybės. Pasak Kasčiūno, vadovo atsistatydinimas buvo teisingas žingsnis, bet to esą nepakanka, nes paprastai demokratinėse valstybėse ministrai prisiima politinę atsakomybę už skandalus jų kuruojamose srityse. Tuo pat metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ministras Grikšas. Šiemet šalyje ketinama išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių, sako bendrovė Via Lietuva. Pasak jos, darbai atseis per 42 milijonus eurų, jie bus užbaigti 20 ruožų. Teigiama, kad šiuo metu darbai vyksta dalyje objektų, o kitų rangovų technika pasirodys birželį arba liepą, kai bus galutinai baigti projektavimo etapai. Seimo ateities komitetui siūloma nauja funkcija – demografijos politikos stebėsena. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
2: Gyventojų skaičiui šalyje mažėjant siekima užtikrinti, kad ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų, įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šios procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės ir visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų pasiūlymus Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar siūlomas teisinis reguliavimas nesukuria papildomų kliūčių šeimoms, planuojančioms susilaukti vaikų ar juos auginančioms.
1: Dabar Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas, bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Kaip praneša nacionalinė švietimo agentūra, juos moksleiviai jau gali pasitikrinti prisijungę prie rezultatų skelbimo sistemos. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo didelės vertės turto išvaistymo. Dronų aptikimo sistemos demonstracija realioje aplinkoje rengiama rytoj Jūragiuose Kauno rajone skelbė Lietuvos radio ir televizijos centras. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Ši Izraelio gamintojo sistema geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Tiek kol kas ir samė žinios 16. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūry apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Vašingtono atstovams pastaruoju metu sakant, kad prie susitarimo artėjama. Tuo metu Irano atstovai sako, kad derybų metu padaryta tam tikros pažangos, vis tik dabar dar anksti kalbėti apie susitarimo pasirašymą. O tarptautinė žiniasklaida teigia, kad Irano delegacija šiandien apsilankė Katare, kur aptarinėjo taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Vizito metu bene daugiausia dėmesio skirta klausimams susijusiems su Hormūzo sąsiaurio atblokavimu ir iraniečių branduolinė programa. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Noro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Naujoji registrų centro vadovybė žada nuo rytojau sudaryti galimybę pasitikrinti, ar konkretaus asmens privatus duomenys buvo pavogti įsilaužėlių. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Juos moksleiviai gali sužinoti prisijungę prie specialios sistemos. Apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis A lygio egzamino laikiusių mokinių rezultatų vidurkis beveik siekia 15,5 taško iš 20 galimų. Skelbiama, kad tai esą geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo įskaidyti į 2 dalis. Finansinių nusikaltimų Europoje mastas gali siekti nuo 350 iki 800 milijardų eurų per metus. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Skaičiuojama, kad finansiniai nusikaltimai Europoje gali sudaryti iki 5% bendrojo vidaus produkto, o pasaulyje visas finansinių nusikaltimų mastas prilygtų trečiai didžiausiai ekonomikai po Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tokius skaičius interviu verslo žinioms minėjo Europos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos narys Simonas Krėpšta. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų, ypač dirbtinio intelekto proveržis bei geopolitiniai pokyčiai susiję su bandymais apeiti sankcijas. Krėpštos teigimu, pernai fiksuotas išaugęs kriptovaliutų sprendimų ir stabiliųjų kriptovaliutų naudojimas sankcijų apėjimui.
0: Ir dar apie ūsienį. Šiandien Švedijos Göteborgo mieste į reisą pirmąsyk paleistas autonominis autobusas patyrė avariją. Jis susidūrė su tramvajumi. Po įvykio autobusą galinti važiuoti be vairuotojo nutarta pašalinti iš eksploatacijos ir atlikti patikrinimą. Per avariją autobuse buvo keleivių. Incidentas įvyko autonominiam autobusui nutarus staigiai stabdyti. Tada į jį iš galo atsitrinkė tramvajus. Nukentėjusių jų nėra. Ir sporto naujienos. Pirėjo Olympiakos krepšininkai tapo Eurolygos čempionais, kai Atėnuose 92-85 įveikė Madrido Realą. Tai jau ketvirtas kartas, kai ši Graikijos komanda pelno Eurolygos titulą. Pastarąjį kartą taip įvyko 2013-aisiais. O ta pati pora Olympiakos ir Realas Eurolygos finale žaidė ir 2023-aisiais Kaune. Tą kart pergalę įsivežė Madrido klubas. Tuo tarpu Basket News rašo, kad čempionė Pirėjo Olympiakos iš Eurolygos sulauks 2,4 milijonų eurų premijos, o ketvirtoje vietoje likusiai Stambulo Fenerbahčiai finansinė injekcija sieks 1,5 milijono eurų. Šį vakar Šiauliuose top lygos 15 turo rungtynėse susitiks vieto Šiaulių ir Vilniaus Riterių komandos. Pastaroji ekipa šiuo metu susiduria su finansinėmis bėdomis ir Riteriai top lygoje rikiuojasi paskutinėje vietoje, bet to neturi trenerio. Dabar Klaipėdoje 15, Šiauliuose 20, o Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Visuomeninį elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti. Brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai. Anot Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, standartinio plano tarifas auktų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitose vidutiniškai turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas, pakeitęs atsistatydinusį likšiolinį vadovą Adrijų Jusą. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra dėl galimai įvykdyto didelės apimties duomenų iš registrų centro nutekinimo pradėjo tyrimą. Karščiausios gegužės dienos rekordas šiandien pasiektas Jungtinėje karalystėje. Šalia Londono fiksuota 33,5 laipsnio temperatūra. Tai 0,7 daugiau už rekordą pasiektą prieš 104 metus ir pakartota prieš 82. Kiek kol kas išsamios žinios, 17. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Vaidotas Žala įveikė dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusija šią popietę pažėrė naujų grasinimų Ukrainai. Esą netrukus bus smogiama strateginiams objektams Kijeve, o mieste esantys užsieniečiai paragė.

0: jos prireikus atsirakintų ir įleistų žmonės į priedangas. Taip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovybė, svarstanti, kad šiuo metu sprendimas palikti priedangas atviras visą parą nebūtų racionalus. Taip pat aiškinama, nebūtų racionalus samdyti prižiūrėtojų, kurie stebėtų nuolat atrakintas priedangas. Baiminamasi, kad jas gali apvogti. Manoma, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. O kaip Rusija nukreipia Ukrainos dronus į NATO šalis, paaiškino The Telegraph, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Dronai pastaruoju metu vis dažniau nukrypsta į Baltijos šalių bei Suomijos oro erdvę. Britų leidinio teigimu tai vyksta dėl to, kad Rusijos siųstuvo Kaliningrade signalas sutrikdo dronų GPS padėties nustatymą. Dėl to drono sistemai atrodo, kad orlaivis yra gerokai giliau Rusijos teritorijoje, nei iš tikrųjų yra. Tada jis pakoreguoja savo kursą į vakarus NATO šalių oro erdvės link. The Telegraph taip pat atskleidė, kad Rusijos siųstuvas gali iškraipyti drono kompiuterio laiką, pavyzdžiui, pavėlindamas į dešimtmečio. Pasak leidinio, Ukraina apie šias problemas žino ir bando jas išspręsti.
0: Latvijos prokurorai ketina kreiptis į Lietuvą su prašymu šiai šaliai išduoti buvusį Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą. Jis po ilgos slapstymosi į Lietuvą buvo atgabentas praėjusį penktadienį. Teisėsauga Rygoje Antonovui turi pretenzijų dėl veiksmų Latvijos Skybanke, kuris buvo antrinė Snoro įmonė. Lietuvos generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnių Antonovo likimo scenarijų ir nurodo, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Naujoji registrų centro vadovybė žada nuo rytojaus sudaryti galimybę pasitikrinti, ar konkretaus asmens privatus duomenys buvo pavogti įsilaužėlių ar ne. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Paskelbus lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatus, Nacionalinė švietimo agentūra sako, kad jie geriausi per pastaruosius trejus metus. Skaičiuojama, kad A lygiu egzaminą laikiusių mokinių vidurkis beveik siekia 15,5 taško iš 20 galimų. Ankstesniais metais vidurkis buvo pusę ar visų taškų mažesnis. Dabar Klaipėdoje 15, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 21, o Alytuje 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 su pliusu. Rytoj trumpas lietus, numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymai įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, Seimui teikia prezidentas. Taip, gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekintis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2,5 tūkstančio eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Palikti Kijevą užsienio piliečius ir diplomatus šiandien paragino agresorė Rusija, pagrasinusi, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę. Maskva vėl grasina smogti ir vadinamiesiems sprendimų priėmimo centrams. Outsiderio akistata po valandos prasidės Lietuvos futbolo top lygoje. Paskutinėse 15 turo rungtynėse Šiaulių futbolininkai namie priims 10 taškų nuo jų atsiliekančius finansinių sunkumų kamuojamus Vilniaus Riterius. Tiek kol kas ir samio žinios 18. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Ševelina Želvytė. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad danguje gali skraidyti įvairių tipų dronai, skaitant šachet. Pasak savivaldybės, siekiama įvertinti bepiločių aptikimo sprendimus, o testavimo zona apima Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Vilniuje pradeda veikti aliejaus rūšiavimo sistema. Įvairiose miesto vietose žadama įrengti specialius konteinerius, į kuriuos galės keliauti tiek įprastas kepimo aliejus, tiek aliejus iš konservų ar taukai. Naudojimas paprastas – aliejų atvėsinti, supilti į sandarę talpą, pavyzdžiui, plastikinį butelį ir išmesti. Pasak sostinės savivaldybės, pernai kanalizacija išpilta daugiau nei 1200 tonų aliejų.

0: lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trukusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. Visgi pritarimo nesulaukta. Jau šios savaitės pabaigoje Vilnius nusidažys rožiniai. Vyks tradicinis šaltibarščių festivalis. Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten vyksmo netrūks šeštadienį ir sekmadienį. Iš vakarėse penktadienį atidarymas bus surengtas rotušės aikštėje. Festivalio programoje šaltibarščių valgymo ir gražiausio šaltibarščių kostiumo konkursai, rožinių laivų paradas Neries upėje, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Dar iki šventės įvairiose miesto kavinėse galima paragauti netikėtų šaltibarščių skonio patiekalų, pasipuošti rožiniais akcentais, savaitgalį bus galima pačiuožinėti ant rožinio ledo, kursuoja šaltibarščių traukinys. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris namuose 1-3 nusileido Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus rajono Transinvest 2-3 pralaimėjo Telšių Džiugui. Šį vakarą Vilniaus riteriai išvykoje žais prieš Šiaulius. O jau rytoj Kauno Žalgirio krepšininkai pradės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio kovas. Namuose priims Panevėžio Lietkabelį. Serijoje dėl patekimo į finalą bus žaidžiama iki 3 pergalių. Kita pusfinalio pora – Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 11-12, dieną iki 21 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiestą.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Be pilotę skraidyklę, be krovinio įskridusi iš Baltarusijos praneša nutupdę pasieniečiai. Anot jų, šeštadienį vakare panaudojus antidroną skraidyklį nukrito Dumblės kaimo apylinkėse Šalčininkų rajone. Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo egzamino rezultatai geriausi per pastaruosius trejus metus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis išplėstų kursų egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis šiemet siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Praėjusiais metais vidurkis buvo daugiau nei taškų, o užpernai 30-osiomis prastesnės. Nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema pradeda veikti Vilniuje. Visame mieste bus rengti specialūs konteineriai. Juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą, atvėsintą, panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas biodegalus. Nuo specialistų iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti maždaug tiek pat biodizelino. Tiek kol kas ir same žinios. 19. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Радио Фиеста.
1: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Rusija šią popietę pagrasino Ukrainai naujais smūgiais. Esą netrukus bus smogiama strateginiams objektams Kijeve, o mieste esantys užsieniečiai, diplomatinių atstovybių darbuotojai paraginti evakuotis. Praėjusį savaitgalį prieš Kijevą surengta viena didžiausių atakų raketomis ir dronais. Nukentėjusiųjų skaičius artėja 100 link. Iki šiol Ukrainos sostinėje atvarkomi šios atakos padariniai. Tuo tarpu Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint atstovai be kitos ginkluotės sukūrė Flamingo raketą, sako, jog tik laiko klausimas, kada Rusija bus pradėta masiškai atakuoti ne tik ukrainietiškais dronais, bet ir sparnuotosiomis bei balistinėmis raketomis. Pavasarį Firepoint atstovai yra minėję, kad nauja, kone visiškai ukrainietiška 850 km nuotolio balistinė raketa galėtų būti paruošta iki šio vidurvasario. Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. Apie tai pranešama po to, kai kovą prezidento Donaldo Trumpo administracija nutarė panaikinti sankcijas baltarusiškų trąšų gamintojai Belaruskaliai. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trąšų tranzitą. ES sankcijos baltarusiškoms kalio trąšoms tebegalioja. Praėjusį savaitgalį šalčiai

0: rūko elektroninės cigaretės. Statistikos duomenimis, jeigu dabar cigaretės rūko mažiau nei 5% Švedijos gyventojų, prieš daugiau nei 20 metį tai darė 16%. Anksčiau skelbta, kad Lietuvoje bent kartą per mėnesį cigaretės pripažino rūkę per 30% apklaustųjų, kas antras vyras ir viena iš 5 moterų. O autonominis autobusas Švedijoje pačią pirmą dieną susidūrė su tramvajumi, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, vienoje iš Geteborgo gatvių stabdė ir į jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, bet šiandien buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Švedijos transporto agentūra leido autobusu vežti keleivius, nustatydama bandomąjį laikotarpį, kuris turėjo trukti iki kitų metų liepos pabaigos. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
0: Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatomas šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
2: Radio Fiesta.
3: Ai. Otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves. ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablar?

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr dirigento maestro Gintaro Rinkevičiaus, paskelbė naujojo 38-ojo sezono rudens žiemos koncertus. Šį rudenį klausytojai turės progą išgirsti išskirtines programas su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis. Nuo ispaniškos operos ir simfoninės muzikos šedevrų iki koncertų vaikams ir naujų šventinio laikotarpio programų. Rugsėjo 18-ąją dieną Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras naująjį sezoną pradės įspūdingų ir ryškės spalvių kūrinių – Manuelio de Fela opera La Vida Breve. Ispaniško temperamento kupinas vakaras klausytojus pakvies išgirsti dramatišką meilės istoriją. Rugsėjo 25-ąją dieną koncertų salėje skambės vienas įspūdingiausių visų laikų simfoninių kūrinių – Liudviko van Bethoveno 9-oji simfonija. Šis monumentalus opusas, išpuoštas žymėje Šilerio Ode džiaugsmui, sujungs orkestrą, solistus ir chorą į didingą muzikos šventę. Spalio 3-ąją dieną mažųjų klausytojų lauks nuotaikinga muzikinė kelionė po gamtos pasaulį. Koncertas Laukinė simfonija, kultinio amerikiečių rašytojo Deno Brauno kūrinys, scenoje atgis kartu su žavingomis vaizdo projekcijomis ir aktorės Gintarės Latvėnaitės skaitomomis eilėmis iš vaikų pamėgtos su to paties pavadinimo knygos. Susipažinti su spalvingu gyvūnų pasauliu ir jo paslaptimis kvies Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Egidijaus Kavecko.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas. Jis pakeitė atsistatydinusį iki šiol centrui vadovavusį Adrijų Jusą. Žengti tokį žingsnį jis paskatintas paaiškėjus, kad iš registrų centro galimai buvo neteisėtai nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Palikti Kijevą užsienio piliečius ir diplomatus šiandien paragino agresorė Rusija, pagrasinusi, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę. Maskva vėl grasina smogti ir vadinamiesiems sprendimų priėmimo centrams. Siūlymai įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas Seimui teikia prezidentas. Taip gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jo lėšos iki 2,5 tūkstančio eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą, patvirtino generalinė prokuratūra. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto išvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo. Birželio pabaigoje šį bylą turėtų pradėti nagrinėti apeliacinis teismas. Visuomeninį elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti, brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai. Anot Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, standartinio plano tarifas auktų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitose turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Nacionalinė

0: Žvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmu. Radio fiesta.
2: Mi corazón.
3: Mi amor, ganas por quedar aquí.
4: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Žuvis nemiega taip, kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tiksliai įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr dirigento maestro Gintaro Rinkevičiaus, paskelbė naujojo 38-ojo sezono rudens žiemos koncertus. Šį rudenį klausytojai turės progą išgirsti išskirtines programas su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis. Nuo ispaniškos operos ir simfoninės muzikos šedevrų iki koncertų vaikams ir naujų šventinio laikotarpio programų. Rugsėjo 18-ąją dieną Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras naująjį sezoną pradės įspūdingų ir ryškės kūriniu Manuelio de Fela opera La Vida Breve. Ispaniško temperamento kupinas vakaras klausytojus pakvies išgirsti dramatišką meilės istoriją. Rugsėjo 25-ąją dieną koncertų salėje skambės vienas įspūdingiausių visų laikų simfoninių kūrinių – Liudviko van Bethoveno 9-oji simfonija. Šis monumentalus opusas, išpuoštas žymiaja Šilerio Ode džiaugsmui, sujungs orkestrą, solistus ir chorą į didingą muzikos šventę. Spalio 3-ąją dieną mažųjų klausytojų lauks nuotaikinga muzikinė kelionė po gamtos pasaulį. Koncertas Laukinė simfonija, kultinio amerikiečių rašytojo Deno Brauno kūrinys, scenoje atgis kartu su žavingomis vaizdo projekcijomis ir aktorės Gintarės Latvėnaitės skaitomomis eilėmis iš vaikų pamėgtos su to paties pavadinimo knygos. Susipažinti su spalvingu gyvūnų pasauliu ir jo paslaptimis kvies Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Egidijaus Kavecko.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: DKP, Ainama.

0: места. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jai tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojame pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста. Гиванимас. Тай шventė.
1: Kasmet amžinas klausimas, kas naujo. Šiemet mados infekcija stileivoms ruošia intensyvę savaitės programą, kurioje ir du didžiojo podiumo vakarai ir nemokama kino premjera. Legendinis gatvės mados fotografas Bilas Cunninghamas sakė, kad mada tiksliausias kultūros veidrodis. 29-oji mados infekcija drąsiai sako, kad mada yra menas, todėl verta dėmesio ir geriausios lokacijos. Susitikimo vietos pakeisti negalima. Nacionalinė dailės galerija ruošiasi mados fanatikų antplūdžiui. Gegužės 29-30 dienomis laukia didieji podiumo vakarai ant Nacionalinės dailės galerijos stogo. Netikėta erdvė po atvirų dangumi virs monumentalių podiumų urbanistinės aplinkos fone. Programoje 13 unikalių ir produktyviausių dizainerių parodymų. Antrą kartą atvyksta talentingoji Serena Coilo iš Danijos, kuri didelį dėmesį skiria ne tik kolekcijai, bet siekia sukurti ypatingą nuotaiką ir vizualinį potyrį žiūrovams. Trečią kartą festivalyje dalyvaus Tomazo iš Kipro, kuriantis šiuolaikiniams individualistams, pabrėžiantis meilę detalėms ir išskirtiniai kokybei. Programoje netrūks ir kitų gerai publikai žinomų veidų. Gegužės 31 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį, visi Nacionalinės dailės galerijos lankytojai galės nemokamai apžiūrėti ne tik parodas, bet ir pamatyti režisieriaus Andriaus Juzėno filmo Mados eskizai premjerą. Filme užfiksuoti žinomi Lietuvos dizaineriai, kostiumų dailininkai ir vizionieriai.
0: Latino ritmo.

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Jei naktį pažadina staigus ir skausmingas blauzdos raumens susitraukimas, tai nebūtinai reiškia tik magnio trūkumą. Naktį kojų mėšlungį gali lemti ir skysčių stoka, per didelis ar per mažas fizinis krūvis, kraujotakos sutrikimai, tam tikros ligos ar net vartojami vaistai. Naktinis kojų mėšlungis dažniausiai blauzdų yra gana dažnas reiškinys ir jis gali turėti kelias priežastis. Svarbu suprasti, kad dažnai tai nėra viena konkreti liga, o kelių veiksnių derinys. Dažniausios priežastys yra elektrolitų disbalansas, dehidratacija, ilgalaikis nejudrumas ar pervargimas, kraujotakos sutrikimai nervų sistemos, dirginimas, tam tikros ligos, pavyzdžiui, diabetas ar inkstų ligos bei kai kurių vaistų vartojimas, tarp jų diuretikų ir statinų, sako vaistininkai. Jie priduria, kad mėšlungis dažnai pasireiškia būtent naktį, neatsitiktinai. Nakties metu atsipalaiduoja raumenys, todėl sulėtėja kraujotaka ir lengviau atsiranda spazmas. Taip pat mėšlungis gali atsirasti dėl pėdos padėties, nes miegant ją dažnai laikome nuleista. Todėl sutrumpėja blauzdos raumenys ir atsiranda spazmas. Nors mėšlungis dažnai siejamas su magnio stoka, toks aiškinimas ne visada teisingas. Pasak specialistų, tai tik viena iš galimų priežasčių. Nors daugeliu atveju mėšlungis yra nepavojingas, kai kurie požymiai rodo, kad problema gali būti susijusi ne tik su mineralų stoka. Jei spazmai kartojasi beveik kas naktį arba kelis kartus per savaitę, skausmas užsitęsia ilgiau nei kelias minutes ir palieka ilgalaikį raumenų skausmą, tai jau nėra tipinis epizodinis reiškinys. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kai mėšlungis pasireiškia ne tik nakties metu, bet ir dieną. Nuolat pasikartojantis mėšlungis tik vienoje kojoje gali būti ženklas, kad problema yra lokali, pavyzdžiui, susijusi su kraujotaka ar nervo pažeidimu. Tokiais atvejais vertėtų pasitarti su gydytoju.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Kino ritmu Radio Fiesta. Nothing.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kino žvaigždė Charlize Theron yra labai universali aktorė. Ji puikiai susitvarko su draminiais vaidmenimis, tuo pačiu ji labai gerai ir tvirtai jaučiasi ir veiksmo filmų filmavimo aikštelėse. Filme Apex ji turi gerą progą pademonstruoti savo puikią formą ir tai yra išgyvenimo drama apie vieną moterį, kuri po labai skaudžios netekties Norvegijos kalnuose leidžiasi į nusiraminimo ir užsimiršimo kelionę po Australiją. Viskas klojasi puikiai, kol viename parke ji nesusipažįsta su iš pažiūros labai mielu vyruku, kuris jai padeda gerais patarimais, kaip nepasiklysti Australijos platybėse. Bet pasirodo, kad po mielos šypsenėlės slepiasi pavojingas psichopatas, kuris pagrindinę veikėją įvilioja į pavojingą žaidimą gyvenk arba mirk. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas mėgsta laukinę gamtą, ekstremalų sportą ir taupo eurus kelioniai į Australiją. Jo nerekomenduojame tiems, kas bijo aukščio ir kalnai tikrai nėra juos žavinti stichija. Radio